တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆောင်မြင်နာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဇပတ်ရိုရာဇပ်ပြောအမှုပညာနာဂူကိုပို့ပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော်တာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာနဲ့စလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးပြောချင်တာကစာပြန်ကမ်းမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာနားဆင်ပြီးကိုယ်တိုင်နားမလည်ဖြစ်ရတယ်တကယ်တော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မင်္ဂလာအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တာပါဇာကအပြည့်စုံမရောက်ခဲ့တာဖြစ်မယ်သောတာရှင်နေနားမလည်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: ကိုမျိုးမြင့်ကနေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တရားနဲ့အသက်ရှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာလေကိတွေကတော့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ရေ
1: ကိုမျိုးမြင့်ကဆက်ရေးထားပါသေးတယ်အမ်ပါပဲပကံလုံးဆိုတဲ့လက်ကူကိုနားထောင်တာမှာတော့လူတွေရဲ့ရိုးသားမှုကိုနားဆင်ရင်သိမြင်ရပါတယ်2005ခုပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့ရွာမှာအလားတူပုံစံမျိုးကိုမယုံမသားဖြစ်သွားတာအမှတ်ရမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဒေသအခေါ်တိုက်ပကံပြားရှေးဟောင်းမြေပကံပြားတစ်ချက်ကိုငွေကျပ်5သိန်းပေးပြီးရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်။ဝယ်ယူသူတွေရွာကိုရောက်လာပြီးအိမ်တအိမ်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပကံပြားနှစ်ချက်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်ချက်ကတော့သူတို့ရှာနေတဲ့ပကံဖြစ်တယ်။တစ်ချက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတစ်ချက်ကိုပဲ5သိန်းပေးပြီးဝယ်သွားတယ်။နောက်3ရက်လောက်ကြာတော့ပကံပြားဝယ်တဲ့နောက်တစ်ပွဲကအဲ့ဒီအိမ်ကိုတန်းတန်းမမရောက်လာပြီးပကံများကိုကြည့်ပြီးပုံကတော့တူတယ်ရှေးဟောင်းစစ်မစစ်တော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီး9000နဲ့ဝယ်သွားတယ်ပထမဝယ်သူနဲ့ဒုတိယဝယ်သူကတဖွဲ့တည်းပါအင်းရှင်ကတည့်ရက်နဲ့အိမ်မသုံးမဝင်ဘူးဆိုပြီးရောင်းလိုက်တာပါတဲ့
0: တည့်ရက်နဲ့ရောင်းလိုက်တာဆိုတော့အလိန်ခံရတာမဟုတ်လို့တော်ပါသေးတယ်နော
1: ်ညီဘဲကုံတယ်ပြဆက်ကိုတော့သွားတည်ရမှာပါလေစိတ်ပုတ်တဲ့ရွယ်ကုံတယ်ကလေကြိုက်ရရွေးလို့ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဈေးတော့မစင်နဲ့ကွယ်အဲ့လိုပြောတယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ရွယ်ကုံတယ်ကတော့ရွယ်ကုန်သေးလာပြီဗျခင်သမားတို့စင်သားဝယ်ရအစင်လာတဲ့ရွယ်တွေပါကဲလေးဗျဝယ်ထား
0: ။ဩဒီတစ်ခါတော့ပြဆက်တဲ့ချင်းပါလား။ကိုငယ်ကတော့တချင်းဆိုဘာလာလာအခွင့်သာရနဲ့ဆိုတော့တာပဲနော်။ကဲနောက်စာကတော့ညီမလေးနေပြည်တော်က NB ရဲ့စာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတထောင်ကျော်ဈေးတက်မဲ့တဲ့င်းကသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတဲ့င်းပါတဲ
1: ့။ဩထူးတယ်နော်။ဒီဘာမှနေသူတွေအတွက်ကတော့သဘောမချစရာသတင်းပါ
0: ။ဒါကိုရှင်းပြထားပါရဲကိုငယ်ကြီး။အကြိုက်ဆုံးသတင်းဆိုတာသတင်းရင်းမြစ်နဲ့

0: တရင်အချက်လက်ကိုပြပြဆုံဆုံးတိဆက်မှုကိုပြောတာပါတဲ့စားတောက်ကုန်နေစေတတ်မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြရုံနဲ့မဟုတ်ပဲတတ်မယ်ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းပစ္စည်းအမျိုးအစားစသဖြင့်စက်တန်းကောက်ယူရချက်ကိုပြပြဆုံဆုံးနဲ့ပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်အီရန်သတင်းကိုပထမသတင်းအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာကနားထောင်သူတွေအဖို့ဒီသတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုအနေငယ်စဉ်းစားနိုင်ဖို့လိုတော့မြင်မိပါတယ်မြန်မာလေးကတော်တာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲရေးထားပါသေးတယ်။ခုနှစ်ရက်နေကတင်ဆက်တဲ့တော်တာရှင်တွေရေးလာတဲ့စာတွေကိုအသေးအချာဖတ်ပြီးအကြောင်းအရာတွေမေးခွန်းတွေကြီးညာစရာရှိတာတွေကိုအသေးစိတ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတာကအစီအစဉ်ကိုနားဆင်သူတွေဖို့သဘောကျစရာစောင့်မျှော်စရာကဏ္ဍလေးတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်တဲ့
1: ။စာပြန်တဲ့ကဏ္ဍကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တခြားတော်တာရှင်တွေလည်းဝေဖန်ကြံပေးကြင်နာသိကြင်နာတွေစာရေးပြီးပို့ကြပါနော်။NHK World Japan ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားစံတွေကိုကြားပြရသည်ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အဲဒီကနေသွားမယ်ဆိုရင်စာဖို့မယ့်စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ်
0: ။ဒီမှလေနေပြည်တော်က NP ကစက်ပြီးရေးထားပါသေးတယ်။ Kyo no Nihon ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်ဘာသာစကားအပိုင်းကတော့ဘာသာစကားတွေစကားလုံးတွေလေ့လာရတာနှစ်သက်တဲ့သူအတွက်အကျိုက်ဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုပါပဲတဲ့။ဘာသာစကားသင်ပြမှုရဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုဒေတာတလေးနောက်ခံစကားလုံးအတုံးအနှုံလာခုကိုနဲ့ဆက်ဆက်မှုသာသဖြင့်အသေးစိတ်တင်ပြထားတာကဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာနေသူတွေမဟုတ်ရင်တောင်မှဘဝတုဒ္ဒစိတ်ဝင်စားမှုအနေနဲ့လိုက်လံလေ့လာနားဆင်နိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့။ဇာပြောအသည့်ထုတ်လွှင့်မှုကိုလည်းစောင့်မျှော်နေပါတယ်တဲ့
1: ။အခုလိုနှစ်သက်အားပေးတဲ့အတွက်ရောဝေဖန်ကြံပေးတဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်တွေနှစ်သက်မဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်။အစီအစဉ်တွေကိုကြိုးစားတင်ဆက်သွားပါမယ်
0: ။သောတာရှင်တွေစီကရေးသားပေးပို့လာတဲ့သဘောထားကြံဉာဏ်တွေကို NHK World Japan ရဲ့အစီအစဉ်တွေပိုပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တာကြောင့်သောတာရှင်တွေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့ထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်
1: ။အခုဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကနေအင်တာနက်ဆက်မျက်နှာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့သောတာရှင်တွေနဲ့ပိုပြီးချော့ချော့မှုမိဆက်သွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ထပ်ပြောပြပါမယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆက်မျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားစံတွေကိုကြားပြရစေဆိုတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်ရင်အဲဒီကနေစာပို့မယ့်ဆက်မျက်နှာကိုရောက်ပါမယ်
0: ။ NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်
1: ။ကဲ၊ကြည့်သွေးရေအခုဆက်ပြီးလာကူကိုတဲ့ကနေထုံနှုတ်ထားတဲ့ကျောနိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
0: ။ကောင်းတော့ပေါ့ကုငယ်ရေဒီတစ်ခါဘယ်လာကူကိုဇာလန်တဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကုငယ်ရေ
1: ဖူရိုရှိခိဆိုတဲ့လာကူကိုဇာလန်မှာမြန်မာလိုထူတဲ့ဆောင်းလို့နာမည်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တယ်လေ။ဇာလန်လေးကိုပြန်နှွေးရရင်တဝင်းတိုးတက်ပြီးအရက်ကြိုက်တဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ရိုးသားတဲ့ဇနီးတဲ့လူအကြမ်းမအထင်မှားစရာအဖြစ်ပြကြုံရတာကိုယောက်ျားအပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့လူကကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းပေးတဲ့ရည်စရာဇာလန်လေးပါ
0: ။ကေတွယ်မှတ်မိတယ်ယောက်ျားရဲ့မျက်နှာကိုဆောင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့မျက်လက်ဆက်ဆန်းကဲထုတ်ခဲ့တာလေ
1: ဟုတ်ပါတယ်ဒီဇာလန်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ဖူရိုရှိကီဆိုတာဂျပန်မှာဟိုးရှိခိကလေးကပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးဖို့အသုံးပြုတဲ့အဝိဇ္ဇာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖူရိုရှိကီဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူအနားတွေကိုလုံးထားတဲ့ပိဿတစ်ခုပဲမဟုတ်လားကိုငယ်ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ်ထုတ်ပုံထုံနီးကတော့ဖူရိုရှိကီပိဿကိုဖြန့်ချလိုက်ထုတ်ပိုးမဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီပေါ်တင်ပြီးရင်အနားလေးဘက်ကိုဆုချီလိုက်တာမျိုးပါအသုံးမလိုတဲ့အချိန်မှာခောက်သိမ်းလိုက်ရင်လွယ်လွယ်ကူနဲ့သွားလေရယူသွားလို့ရပါတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဝိဇ္ဇာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘာပစ္စည်းကိုမဆိုထုတ်ပိုးရပါတယ်။ပစ္စည်းအကြီးအသေးလိုက်ဖူရိုရှိကီရဲ့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသလိုပစ္စည်းအမျိုးအစားလိုက်တဲရလွယ်အောင်ထိခိုက်မှုမရှိအောင်ထုတ်ပိုးနည်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
0: ။ပလင်းတွေပန်းအိုတွေကိုလည်းဖူရိုရှိကီနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးတင်းတဲ့နည်းကိုတင်ပေးတာကိသွဲတွေ့ဘူးတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပိဿတစ်ခုကတကယ်ကိုတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့တည်တည်ချာချာတဲရလွယ်အောင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်
1: ။အခုခေတ်မှာတော့ဒီဖူရိုရှိကီတွေကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကသုံးနေကြတော့မှာပဲအဲ့ဒီလာကူကိုဇာလန်နဲ့ကနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုပြောပြခြင်းမသေးတယ်တဝန်တိုးတယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုယာခိမိုချီကိုယာခုလို့ပြောပါတယ်ယာခိမိုချီဆိုတာကတော့မိုချီကောင်းညင်းတောင်းအခင်ဖြစ်ပြီးတော့ယာခုဆိုတာကกินတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းညင်းกินကိုกินတယ်ဖြစ်ပါတယ
0: ်လေးတောင်ဆက်ပြလို့အခဲပုံစံမိုချီကောင်းညင်းတောင်းအတုံးကိုတန်စကားပေါ်တင်မိกินကျပီဆိုရင်ရှောယူပဲငံပြားရည်လေးနဲ့တူပြီးစားရင်စားလို့ကောင်းပါတယ
1: ်အနန္နီကလည်းမွေးနေတာပဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးယာကီမိုချီကောင်းညင်းကင်ကိုမီးနဲ့กินတဲ့အချိန်မှာမိုချီကောင်းညင်းတုံးကဘူပေါင်းလိုပဲဖောင်းပွားလာပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒီပုံစံကစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာပေါ့ဖောင်းပြီးနှာခေါင်းကိုဆူထားတဲ့မျက်နှာနဲ့ဆင်တူတာကြောင့်ယာကီမိုချီအိုယာခုဆိုတာတဝင်းတူပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတာကိုတင်စားပြောတဲ့စကားဖြစ်လာတာပါ
0: စကားလုံးသုံးတဲ့နည်းဥပမာပြောပြပါမယ်ခါရဲဝါယာခိမိုချီအိုယာခုဟီတိုဒက်သူကတဝင်းတိုတဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်တဝင်းတိုတဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်နောက်စကားလုံးတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ 시도 수루 ဖြစ် ပါ တယ် ရှိတို ဆိုတာက မနာလိုမှု တဝင်တိုမှု လို့ အဓိပ္ပာယ် ရ ပါ တယ် ဥပမာ အသုံး နှုန်း ကို ပြော ပြ ပါ မယ် ခရီ က ဟိုကနို ဂျိုဆေ တို့ ရှာဘဲရု တို့ ကနို ယော က ရှိတို
0: 수루 သူ က တခြား မိန်းကလေး နဲ့ စကား ပြော ရင် ကောင်မလေးက မနာလို တဝင်တို ဖြစ် တယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ပေါ့ နော်
1: မှန် ပါ တယ် ခင်ဗျာ ကဲ အသုံး ချ မယ် ဂျပန် ဘာသာ စကား ဘဝတုတ္တရ တွေ လည်း ပြော ပြ ပေး ပြီ ဆိုတော့ အရင်က တင်ဆက် ခဲ့ ဘူးတဲ့ လာကူကို တွေ က တော်တာရှင် အကြိုက် လာကူကို ကို ရွေးချယ် ပြီးတော့ ပြန်လည်း တင်ဆက် ပေး ပါ မယ် ဆောစောက မိတ်ဆက် ပေး ခဲ့ တဲ့ ဂျပန် စကားလုံး နဲ့ အန်ကိုက် ပါပဲ ဒီလ နားဆင် ရမှာ က Linkino, Tawindo Ziajin, Pipale, Nasinava.
2: Mingla, the destiny. Japan, you as a Bion Nubian Laku go tinsefu, Chinalavi. The Nidin Semes Alangaro, Japanlo, Linkino, Coma, Lu Miade, Laku goes along with Chigan Tarapipale. Linki Sura, Tawindo Jingu Pura Pipale, Coma Suragaro. ကျူတမမဟုတ်လက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ကစားရတဲ့ဂျင်းကိုပြောတာပါဒီတော့လင်းကီနိုကောမဆိုတာတဝင်းတိုဂျင်းရဲ့ဂျင်းလို့တိုက်ရိုက်ပါတာပြန်လို့ရပါမယ်အဲဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့မြန်မာလို့တဝင်းတိုဇာဂျင်းလို့အမည်ပေးတာပါတယ်ဟိုးရှိခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့လင်းယောက်ျားတွေကငငယ်နှောင်းထားတတ်ကြတယ်ဆိုတာကမထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်ဇနီးမယားအဖြစ်နဲ ။ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒါနာဆာမာမှာအိုဆုနဲလို့အမည်ရတဲ့အငယ်နောင်တစ်ယောက်ရှိပြီးတော့ဒါနာဆာမာကအိုဆုနဲကိုအိမ်တလုံးဝယ်ပေးထားပြီးတော့မကြာခဏအဲ့ဒီအိမ်မှာညအိမ်ညနေနေလေးရှိပါတယ်။တဝန်တိုတတ်တဲ့ဆိုင်ရှင်ကတော့အုတ်ဆာမာကသူ့ယောက်ျားအိမ်ပြန်မလာတာကိုသဘောမကျပါဘူး။တနေ့မှညနေဆောင်လာပြီမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူပြန်မလာသေးတာကြောင့်အုတ်ဆာမာကဆိုင်မန်နေဂျာဘန်တိုဆန်ကိုလာပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ
3: ်။ဘန်တိုဆန်ဘန်တိုဆန်ဒါနာဆာမာဘယ်သွားလဲမသိဘူးလား
4: ။ဟာအုတ်ဆာမာကျုပ်မသိဘူးယာ။ဟိုငွေစင်းနေစစ်စစ်နေတာနဲ့လေ။ဟိုဒါနာဆာမာဘယ်သွားလဲကျုပ်မသိဘူးယာ။
3: ဟုတ်လားဆွမ်းနေကြည့်ချီဆွမ်းနေကြည့်ချီနင်ရောဒါနာဆာမဘယ်သွားလဲတိလား
4: အေးကျွန်တော်လားအိုးဒါနာဆာမထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ကစတူဂန်လေးရောက်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သွားလဲမသိလိုက်ပါဘူးယာ
3: ပြီးရောပြီးရောဒါဆိုဟဲ့ကင်းစကေ
4: အာမသိဘူးယာအုတ်ဆာမ
3: ငါဘာမှမမေးရသေးဘူးလေ
4: အုတ်ဆာမဘာမေးမလဲဆိုတာမင်းကြီးကပေါက်နေပြီသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေမလို့အတင်းဆောင်နေတာဗျာ
3: တင်းတို့တွေကတိတ်တိတ်နေကြတာတဏ္ဍာဆာမအတွက်ဆိုတခါလေစတိုက်ထားသလားမိုက်ရတယ်ယောက်ျားတွေကသူတို့ချင်းချင်းကြတိတ်တလိုက်ကြအလုံးမိမတွေရန်သူပဲ
2: ဆိုင်ရှင်ကတော့ဟာစိတ်တည်ဆိုးပြီးတော့ရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့အခန်းတွေကထွက်ပြီးတော့အခန်းတကကိုဂျန်ကနေပြေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတရှုံရှုံနဲ့ဖြစ်နေတာကိုအင်ကူအတော်ကြီးအိုတက်ကြီးကကြားသွားပါတယ
4: ်ဥက္ကမဥက္ကမဘာဖြစ်လို့လေဘာဖြစ်လို့ငုံနေရပြန်လာတော့ဟိုရီကအိုတက်ကြီးကိုပြောပြစမ်းပါဦး
3: အိုတာကြီးကျုပ်တို့စိတ်ညစ်တတိလားဒါနာဆာမဘယ်သွားပြန်ပြီလဲမသိဘူးအခုတပတ်တည်းမှာသုံးပါရှိပြီကျုပ်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ထွက်သွားတာဒါပေမဲ့လေကျုပ်စိတ်အတူဆုံးကဒီဆိုင်ကဝင်နှန်းနေကိုပဲသူတို့ကသူတို့ဆရာဘက်ကလိုက်နေကြတယ
4: ်ဒါနာဆရာဥက္ကမယောက်ျားဆိုရလေဘယ်သူမှအတုံးကြတာမဟုတ်ဘူးတော့ဥက္ကမကဒီအင်းရဲ့အင်းရှင်းမလေဒီတယ်မကပို့ပြီးတော့ဂရုဆိုင်ရမယ်ဟာကို
3: အိုတာကြီးချစ်သူတင်လိုက်တာအခုလိုကျုပ်ရဲ့ခံစားချက်တူနားလဲပြီးနေတာဒီရှင်တယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီမလေးဟိုနေရာဝယ်ထားတဲ့သူတို့တခုကျုပ်အတွက်အရွယ်ကနည်းနည်းလေးကြည့်နေတာရှင်းသုံးလိုက်နော
4: ်။အိုးမဟုတ်တာသူတို့ပဲကြည့်လိုက်လိုက်ပါလေ။ဟိုဒီလောက်လာတယ်သူတို့ကျုပ်လိုအသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့လိုက်မယ်မထင်ပါဘူးတော့။ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာမရဲ့စိတ်ငါကိုစော်ကားသူတို့ဖြစ်မှာတော့ကျုပ်ကဆိုရင်လေဒါကြောင့်ယူလိုက်မယ်နော
2: ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုင်မှာဖြစ်ပြနေချိန်မှာဒါနာဆံမတစ်ယောက်ကတော့အငယ်နော်အိုဆုနဲ့အိမ်မှာတာယာနေပါလေ
3: ။အိုဆုနဲ့ငါမပြန်လို့ကွာတင်ညဒီပါပဲအိတ်မယ်ဟင်းညနောဆမတင်ညအိမ်မှာလားဆောစီပြောရမဟုတ်ဘူးဟိုမှာအကိုကြီးတွေပဲစာရခရှိဆန်ကပြန်မထင်မစောင်းနေလားအာဟုတ်သားမယ်ဟေးစာရခရှိငါခုနရေးဆိုင်အိမ်ကိုရောက်နေပြီတခြားမိတ်ဆွေတွေရောက်လာလို့အီကိုကြားထိုးကြမှာမို့လို့တင်ညပြန်မလာဘူးလို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးငါမိမကိုပြောလိုက
4: ်အေးဟုတ်ကဲ့ပါနနာဆမ
3: ဟာတော်တော်အမိုးချုပ်နေပြီပဲဒါနာဆမဟာဒီအင်ကိုလိုက်ငါပဲအမင်းဆောင်ဆောင်နေရတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ပြန်ရောက်ရင်ဒီအုတ်ဆမကစိတ်ဆူရောက်လေငါပဲခံရတယ်သူယောက်ျားရောလေးတမမနဲ့တော့မပြောဘူးနဲ့ကျုပ်ကတာမဝင်နန်းလေးပါဟိုတချင်းလေးတွေကလို့ပေါ့ကျိုးဝိုင်းအတွင်းလေပချင်းဖြင့်မန်တင်းရတော့ဟွန်းဂျင်းကနေတွေ သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ပတ်နိုင်သည်မဟုတ်ချေသူများလှည့်လို့လက်နေရတဲ့ဂျင်းလေးပါဗျာအကျုပ်ကစာလကကြီးပြန်လာပါပြီခင်ဗျအ
4: ိုးစာလကကြီးပြန်လာပြီလားဒါနာဆံပါရောဟိုအိမ်မှာဗျလုံပြန်ပြီဒီတခါဥက္ကမတကယ်ပေါက်ကွေးတော့မှာဟေးစာလကကြီးမင်းတတိသာထားပြီးတော့နေပြီတော့
3: ဘန်သူစာကျုပ်ကဘာမှမဟုတ်တာလည်းမလုပ်ရပါဘဲနဲ့အခုလိုစိတ်ဆိုးခံနေရတာနည်းနည်းပါပါကုညီပါဦးဗျာ
4: ဟာဟာဒါတော့ငါလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါတို့တော့ဆက်ကွင်းတိတ်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလူကြည့်ကြဲလို့ပြီးတော့
3: အင်းတကားဝင်စံကြားလိုက်ကြည်တဏ္ဍာဆံပြန်လာပြီလား
4: ဟုတ်ကဲ့မာစာရခိပြန်လာတာပ
3: ါစာရခိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီတဏ္ဍာဆံရောအေးတဏ္ဍာဆံကဒီဟိုခိုးနို့ရဲဆိုင်ရင်အင်ကိုရောက်နေပြီးတော့တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းရောက်လာကြလို့အဲ့ဒါဟိုဤကော်ကြားထိုးပြီးတော့ကစားကြမှာမို့လို့လေဒီညပြန်မလာရဘူးလေခင်ဗျာစာရခိကျုပ်ကမညာနဲ့နော်အာကျွန်တော်မညာပါဘူးအမေမမညာဘူးဆိုလေပြီးတာပါပဲကဲကဲကဲဒီနေ့ပြန်မလာရောပေါ့ရောဒီမှာလာမုံလေးနဲ့ရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်လိုက်ပါဦ
5: းအာဟာရေစာနေရနေအတော်ပဲကျေးဇူးပါဥက္ကမအဲဟဲဟဲအဲလာမုံလေးစောင်းပါပဲအာကောင်းလိုက်တာ
3: စားလို့ကောင်းနေမို့လားအဲ့ဒါလေယူယူလာမမဟုတ်ဘူးအထင်းထဲမှာကုမနုံနုံကောဆန်ထည့်ထားတာ
5: ကုမနုံနုံကောဆန
3: ်ဘာတိလေဥက္ကမရဲ့ဒါကလေဒါကိုစားပြီးတော့လင်ညာပြောရင်သွေးအာမီတော့သေစေတဲ့ကျင်စာတိုက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေကဲဒါနာဆမဘယ်မှာလဲစားဖက်ရှိ
5: သေစေတဲ့ကျင်စာဒါမျိုးကတော့မလွတ်သင့်ပါဘူးတောင်းမှမရဲ့
4: အဲ့လိုပြောပြီးတော့စားဖက်ရှိကဥညွတ်တောင်းမှလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရင်ဘတ်ထဲကဂျင်လေးသုံးလုံးထွက်ကြလာပါလေ
3: စာရကကြီးမကြီးမငယ်နဲ့ဂျင်းပေါက်ကစားနေတော့ငါဟမ်နေပါဦးဒီဂျင်းဒီမှာအမသားနေနေပါလားဒါကဒါနာဆံမရဲ့မျိုးရိုးအမသားပဲအင်းဒီတခုကကျုပ်အမသားဒါဆိုဒီဂျင်းကပါလေစာရကကြီးမညာနဲ့နော်ဒါပါလေလေပြောစမ်
5: းအာတော့ပါပြီအကုန်လုံးအမတိုင်းပြောပြပါတော့မေးအဲ့ဒီဂျင်းကလေဟိုအမလေးအတွက်ဂျင်းမ
3: ထင်ထားတဲ့အတိုင်းမရင်ငယ်ပေါ့ဒါအောင်လန်းအစီရင်နေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်မှာပဲ
5: အာဟာမဟုတ်ရပါဘူးအေးဒါဒီကလေဒါနာဆံမကမေကိုသွားမလဲဆုံးဖြတ်တဲ့ဂျင်းတွေပါဟိုအဲ့ဒီဂျင်းတွေကိုလေကျုပ်ကလှည့်ပေးရုံပါပဲဟိုဒီလိုလှုပ်ရပါတာပါဟိုဒီအုတ်ဆံမရဲ့ဂျင်းကိုလေဘယ်ဘက်မှာလဲအောင်လှည့်ပြီးတော့ညာဘက်မှာတော့ဟိုအမလေးရဲ့ဂျင်းကိုလှည့်ပေးထားလိုက်ပြီးတော့ရှင်အလဲမှာဒါနာဆံမရဲ့ဂျင်းကိုလှည့်ပေးလိုက်哦真的什么样子啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
3: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
5: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈ညာဘက်ကိုကိုယ်လာပြီကိုယ်လာပြီဟောအာဟာကိုယ်လုံပြီးတော့ဘယ်ဘက်ထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီဟိုခောက်တိုက်လိုက်ပြီဟိုအမလေးကိုမကျင်းနာဖူးထလို့
4: ဒီလိုနဲ့အကျဉ်းချင်းလှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါနာဆံမချင်းဟာအရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့လေတဲ့အခါမှာအငယ်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီမယ်အရှင်သိမ့်မကောင်းတဲ့အခါဆိုရင်ဥက္ကဆံမဘက်မှာရက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာအင်ကူအိုတက်ခီကဝင်ပြီးတော့နားချလိုက်ပါတယ
6: ်ဥက္ကဆံမတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဒီတဝန်တို့စရာချင်းကအရှိန်ကုန်ဟုန်ပြက်တာနဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်လေလာမှာပါတော့

0: တော်တာရှင်တွေ online ကနေလာကူဝဇလန်တွေပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့ NHK World Japan ရဲ့ internet စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရပါခင်ဗျာအဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်စောစောကဂျပန်စကားပြောပြတဲ့အထဲမှာပါတယ်မိုချီကောင်ကြီးတောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနံအထွက်ကောင်းမို့မိုချီမုတ်တဲ့ပြိုင်နဲ့ရိုးရပွဲအကြောင်းမှာမီယာဇာကီခရိုင်ခူနီတိုမီမျိုးကဟန်နိုဆုကအီနာရီနှစ်ဖျားကြောင်းမှာ100ကီလိုဂရမ်နီးပါးလေးတဲ့မိုချီကောင်ကြီးမုံထောင်းပြားကြီးကိုတဲပြီးဘလောက်ဝေးဝေးရှောင်းနိုင်လဲဆိုတာကိုရှင်ပြိုင်နဲ့ရိုးရပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီတလိထုံးစံကိုအိုချီခါရာမိုချီဟာခိုဘီလို့ခေါ်ပြီးခွန်အားကြီးမှသူကကြီးမားတဲ့မိုချီမုံကိုတဲယူခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
0: ်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ခြင်းရင် internet browser မှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး nhk world japan ရဲ့ internet ဆက်မြနာကိုရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော
1: ်သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော
0: ်စာယနာ
2: သောတာရှင်တို့ရေဝေဖန်ချက်ပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Barmy Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေလဲဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။